0: fahini enne mama akoto mi nya nruba bia na ase ase yin kan na wede me di fahini enne ngofu be yame me ya masweting me ti sika ya na obi ti ya me na so mi call my costo masweting asweting
1: aye enye hwe na mom next time say so ma wo a aye na wo di wani ache olumai costo wo mo ene ton enam papa emunso e de na ne buo so e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a ye bedie woni chire olumai costo say wo di akoto anampo wo be pene mako mako di akodi ujuma olumai costo ene beti mi abo awo ene ti engagement wedding outdooring ana party say mo de wani ache olumai costo a mo benya enam bi ate say salmon opa ps redfish pala ene enso mu nama ho do nyina ne nyina nso ye woni layer ene ne flat ah ye no nko o ye wo pra kontwere ye wo akoko nam ahodo ne nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne table ye wo ne ties afi akoko no a ye friend Brazil ene ties no ne nyina obenya bi wo olumai costo afi akoko ta ene nantwie ye mu ade ne nyina abuso ewo olumai costo
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bla se mo olumai costo achi akwan wai
1: hwehwe olumai costo wo drobu dwabu ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niamma na beye nso anka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011334

kuro na bon achi na ni kuro no inside otena kuro no mu a obewu ye hwe se odigidie betu anama wo na wasuro nyankopon nti odie sutie be ye adwuma wo ne nasama aba ne ho ana na yanto aso ase verse 15 na adiare ya che no abofo no piepia lot se sorry fa wo yire ne wo mamba panu a wo ha no ko nya sa obese wo omai asotwe mu verse 16 na wo twetwetwe ne nan ase no marima aso so ono ara ne ne yire ne ne ma mba banu no nsa na wadini fiedi jano kuro no achi ifi se awurade hu no mbobo amen rafo nyabadi o mera to diwa me no ya sua de o platform isu nyina no ebre ya ha wate wate ase na nso ba bi wate ana wate bebre ya ha wa cross wa check e hu se ne ye ka no e right baba bi ujidi a odi asi no kwa na esi ye tata wa gra emienu mienu ye nkrofo ye kan ewo mo wa o kan hu nanso akoma prim ade se babia wo no anyame de nyanso no ane yakoma mu ye na kwa se nyanso no yakoma mu de a ane ye emra na beto lot wo se so atra kro no mu a obewu ofi kro no kwa bonte obenya nkwa nyanso a wakoma mu tinto atra kro no mu ne ye hwe se wanfa emra no aba no antu wo na mo antu so tie ne gidi na mo ani nsi sai aba iso na so owo gidi na so otra kro no mu a obewu na even po otwe ne na so otwe ne na so o delay agentia wabo ne bra yina wo kro no mu ja pade yina wo kro no mu bibia wo yina wo kro no mu sesi okonsansa ne gidi na bia be mie ne mi no yenti obo bon ntia tra kro no mu na wo nya asote ye ana so obetna obefri kro no mu na wakwa akonya nkwa jama ne kra odofo a wutie me anwumrei ye me no ye kan se onipa a wone me ye wasase we so no ye tie onyankopon wase bible si ye tie ne ne na momba ye mpiri akoma fi se e nkwa jeda ne ne adom bre ne ebra me no ye da so tie ase ye yanhwe ne yanhwe ne ya ye bewuwu a ene awie ye odofo Kristo eto no safro ana na soro no sa wo bible no ewo ho no Kristo ade asore poti bi aba oto no safro se hwehwe aso na chi akwan na wo se na no ka kire enkofo o mudi na chi awu Matthew chapter 6 verse number 63 33 no mo hwe nyango po ahin ne tra na e kane anso na wi asa tra na yehwe yi wo da ye den wo da ka ye ho odofo a wo tie me anwe yi ahin ye na ye Kristo na so no awu chi akwan ana ana aduane bia ya aduane me bia ya me saa na obo ko ka wasem enye no kro o aduane bia nya aduane se ye ka no ka bia ya ka wo ye sio ka bia nya ka o ka bi bo de chene bi papa aduane ye di bi ya rich papa enti sa ye ka no saa enye saa enye no kre ye nto ma ne ye ntare ye frei bi bo de papa eto ka sa tare bia ya tare ye yes wa hye de babi ho ode nche ni bi eti christianity na urade jesus christ dia ba asase yesu no yes christ dia ba no oto no safo se hwehwe akira kwan ngam fa hu nche akira na ye adwuma ene mama won kwaje na wie peye lot ofi kene na ase se to da woni me yate nokre no yata so ti babia yate a na na e ba se abofo no mbom no nyakopon se opeso ehu lot mbobo wo so ti ye woni nyakopon nante kwa sabri anomu niyama wako so nansu wanfana wanshe muno kwa hunu mbobo so ojeno dobo fwane besone nsa esone irene ne mansa adi wongko kuna chise mongko fise rwadi pesa waya deyi rwadi pesa uhumu mbobo verse 17 na wadi wafi ya dino wakase jane je okra enkwa run for your life onafu temo ya unkra unkro diyo sofu wadi wachile uwa kwambi suno emfa babo kwan suno sa otra wa oba kwa temu mu dia meno ya timu si ya tramu tramu tramu sa ni ya sa cha ya gben antu gidi anamon suti anamon wa ibe wukwa

0: kwai bi edi amaye anya mi wai bi amaye okrei muna wotwe munyinala
1: enawa
0: odie na kodia basun biemu oma yeti ase etimi kasetimi ya de nyina yie jinani mrede ekanya ni sasidan kaudi mu ekanya ni sa yeye nkaudi mu kedia mpo nyankopon yo boss ro bo asase bo mu ne ma nyinala enanyu mre ye twahwe onansi kasasidan kaudi mu uyo nyame a wote ase a wutumi ade nyina ye wanda ti se wa urade Yotisa uno nkam yentie Yotisa uno nkam yentie Enisi yan yebeko ye live ojibuno Ene yintimi mukibo Pati bidin komo Bidin komo Anwe 80 ewo fibia muha Sana Fresh boys ewo fibia muha

Kuma yenkanje nyankopon se ye danasi. Ye danasi. Orofo nyami aye bia ma me waye bi nsu de amawo. Ye wura bosumi mu ode yenkakran kakra de yeko. Ye hwe ene datea ene esen. Ene ye 24th. E de ma me no mie nu. Senye sa papa we ya. Senye sa papa we ya. Eka ye ntiasi. Rofo abrebia mikase ahane monote ahane dada suti but papa we ma bin

0: Yase yenka de awrade aye dikin pompae mai ni yen chase
1: au sha fo ye bompae ye dima fo ni abanke se enanwe umai dawasi ye yua ye kanfo e show no nyam ewa kwanya kese odi amaye papa wasem se papa bono yen fast da mountain pempen so de kan sase da na yen ka odi kedia mpo nyakopon yeda wase se ne de wahunu ye mobbo na waka nyaka tiasefo ho na ma won ho konkon ho oden na ne yatena ba bedurum pempen so yi tumedie mpanyinie biara esorite ya brabo yeda wase se wo ye ye nkomafo kedia mpon juma dia ye di ye pejase wase forwade wonsa di hini ewa ya brabom di hini ewa juma mu papa madie ye ba be ye enyen shira ma wase forwade enyen shira ma ye nso obi biara oti ye na nwumre yede ne nu wade shimo jan mu yede ne sha utaba kese na se bobi biara ho ban made obi biara eye ensiniye owo do ba Jesus di mu adom nti amen
0: amen amen amen jwa kese pa
1: amen
0: amen jwa orofo anyumre yi bisi din komo wadi ayi bia ma mi waye bia ma sometimes you know wa uti mi anyumre yi Eduba bia ya na yetimi kansem bebre kire ye ho. Eduba bia nipa dwene bibia ya na ohudia onye. Baje mi pese mi kana nyumre nyina ne se.
1: Asedan katwe dia mpo nyankopon na nyumre. Yada na se mo obi biara otie na nwumre Nyagupon won shira o se wachi mo afide dia to ni da so FM Friday Life Worship mirei menu mienu baba dwindwin Nyagupon kase

0: fahini enna ma makoto minya nruba bia na asese yinkan na we de me de fahini enna ngofu e be yame me ya masweetin me chisika ya na obi tia me na so e me nkoru my coastal masweetin asweetin
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo a aye na wo di wani ache olumai coastal wo mo ene ton enam papa emunso e de na ne buo so e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a ye bedie woni che olumai coastal se wo dwetu akoton anampo wo be pene mako mako di akodi ujuma olumai coastal ene beti me aboa wo ene ti engagement wedding outdooring and now party se mo de wani ache olumai coastal mo benya enam bi ate se salmon opa ps redfish pala ene enso mu na ma ho do nyina ne nyina nso ye woni layer ene ne flat ah ye no nko o ye opra kontwere ye wa akoko nam ahodo ne nyina bi ye wa akoko achi ye woni table ye woni ties afi akoko no a ye fre ne brazil ene ties no ne nyina wo benya bi wo olumai coastal afi akoko ta ene nantwie ye mu ade ne nyina abuso ewo olumai coastal
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo olumai coastal achi akwan wai
1: hwehwe olumai coastal wo drobu dwom ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niamana na be ye nso aka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011334